kaya all ye de nemum ade ba ko ne aban anya dwen ye se aban ne sha se se wo so so adwen e de fa san sakra ya all ye eno anwumre e wo ye kase boso no na kale bishop conference opening pa ya woda wo mo ano eno anwumre e wo ye kase boso no na kale bishop conference

se boso no na kale bishop conference openi pa ya woda wo mo ano ade no ekwo se emabunu no ene ye ndaache ade no ekwo se emabunu no ene ye ndaache na se wo mo ye ndaache ne etete wo mo dia e wo se ehwe abusuemu enkoma ye ne wo mo die e wo se ehwe emabunu no ene ye ndaache na se wo mo ye ndaache ne etete wo mo dia.

0: no ene ye ndache adie no ekwa se emabunu no ene ye ndache na se womo ne ndache ne etete womo die a e wo se ehwe abusuemu enkomo aye ne womo die e wo se ehwe emabunu no ene ye ndache na se womo ne ndache ne etete womo die a e wo se ehwe abusuemu enkomo aye ne womo die e wo se ehwe
1: you can discount any ache you can discount any ache
2: na wo pay ama yare ne te same pa nyame adumunti

0: araba bazin pills and ewo ho yaje bi no mwan to sa ani fi pan pan sai wo mu oh araba bazin pills and ewo ho yaje bi no mwan
1: anu nse dvl anu nse dvl keke
0: fatadia eba ne se wo ko ba bia wo benye bi keke fatadia eba ne se wo ko ba bia wo benye bi
1: sai natural anu nsuo ede dia wo di ye bia no ewo se outuda ewo mu

0: araba bazin pills and ewo ho yaji bi no mwai to sa eni fi pan pan sai wom oh araba bazin pills and ewo ho yaji bi no mwai anu nse dvl anu nse dvl keke to atadia eba ne se wukọ ba bia obenye bi keke to atadia eba ne se wukọ ba bia obenye bi sai natural anu nsuo ede dia wodi ye bia no ewo se outuda ewom aduane a wo ye wo fidue ni mu aduane a wo ye wo restaurant ho dia wodi ye bia no ewo se outuda ewom aduane a wo ye wo fidue ni mu aduane a wo ye wo restaurant ho eta ehun fie
1: ra ebe wom mum nanu achi

William Boutier-Mé. Odofo, asemene liye nyase so ebra di nyankopo, de di nimbra asemu so. Ediena, ema ba yew. Ediena, merma ba yew. Ediena, ensa ba yew. So ebra di nyankopo, de di nimbra asemu so. Yeni mi nye, yeni mi pe nyase diye. Asemene liye.